0: Ngày ngày chủ nhật.
1: Can try again. I hit copy.
0: Now he takes me that code.